Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, facem relenquo vobis, pacem meam do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare degnaris, qui vivis